0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.ком.
2: Нема в тим нічий війни, то не жаден бунт. Часом от так без причини трафя чи як гром.

Радіорація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Коментар Рації.
2: Історія репресій у дочиненні до режисера Андрея Кудиненки виглядає амаль короткая ілюстрація того, що сьогодні відбувається з незалежною культурою у державі під назвою Республіка Білорусь. Приватная кіношкола, незалежність від Міністерства культури, мастацтво без державної замови. У виніку ранішній візит АМАПу і КДБ, кайданки, 15-годинний пиратрус, конфіскований пашпорт, телефон, банківська картка, погрози великим терміном. Кудиненко здолів покинути Беларусь без пашпарта і тепер знаходзіцца ў бяспецы. Асабліва паказальныя пытанні сілавікоў. Яны шукалі экстрэмісцкую сімволіку, цікавіліся замежным фінансаваннем і спрабавалі высветліць, чаму школа называе сябе незалежнай. Незалежнымі ад каго? Пыталіся ў Кудиненкі. У гэтай фразе ці не больш сэнсу, чым ва ўсіх афіцыйных тлумачэннях. У сённяшняй Беларусі сама незалежнасць, культурная, фінансавая, інтэлектуальная, становіцца прыкметай нелаяльнасці. Пры гэтым Кудиненка далёка не выпад Такой человек у белорусской культуры. Его стужка «Оккупация мистерии», забороненная в Беларуси еще в 2005 году, одна из наибольш незвычайных белорусских картин про другую сусветную войну. Изнятая при вельми стиплым бюджете, яна часом нагадывая раннего Тарантино поводле формы, але поводле сутности стоит у выразно белорусской традиции оповедов про войну. У стужцы не переказывается советская история про бездокорных героев и монолитный народ пераможцу. Тут война катастрофа, у якой чалавек трапляе паміж рознымі сіламі, робіць маральны выбар, памыляецца, здраджвае, спрабуе выжыць. У гэтым сэнсе акупацыя значна бліжэйшая да Быкава, Адамовіча, Брыля, Адамчыка, чым да савецкага ваеннага эпасу. Гэта беларуская па духу карціна, проста распаведзеная мовай кіно 21-га стагоддзя. Нядаўна спынілі працу этнакрама «Рагна», брэнды «Гонар» ды «ЛСТР» «Адзенне». Быў адменены фестываль гістарычнай рэканструкцыі «Наш Грунвальд». Цяпер справа дайшла да незалежнай кіношколы Андрея Кудиненки. Депутат і ідеолог Вадим Гігін фактично пропонував не шукати глибоких тлумачення у тенденції. «Будем іскорінять до конца», заявив ён, коментуючи закриттю крамов і адміну фестивалю. Больш за то Гігін пообіцав, що гэтым справа не скончиться, згадав маєчки і тое, як улади некалі іспепілілі книгарню «Книговка». Кудиненко, згадуючи життя у Білорусі після 2020-го, вельми трапно сказав, «Люди сподівалися, що змогуть пробіг поміж гэтымі струменьчыкамі. Не займацца палітыкай, а здымаць фільмы, збірацца невялікімі супольнасцямі, просто займацца мастацтвам. Выяўляецца, што прабегчы паміж струменьчыкамі больш не ўдаецца. Усё больш відавочна, што рэжым будуе не проста аўтарытарную дзяржаву з абмежаванай свабодай культуры, а таталітарную мадэль, у якой незалежная ад дзяржавы дзейнасць сама па сабе падазроная. І адначасова культурная прастора усё мацней уключаецца ў расейскую. Праз агульную гістарычную міфалогію, інформаційну простору і концепцію руского міра.
1: Коментар рації.
0: Радіо Рація охоплює усі дорожні погранпереходи.

0: Wiktor, tam narodzice, rodzina. Tam, o. Tutaj się strażyła Wiktorowa.
1: Aha, a rodzina jaki tam numer?
0: Z Feningą takim o, na prawo będzie chata. Tam ona też nie chce pewnie żywe, że.
1: Aha, a tutaj?
0: No tu też nikt nie żywe. To pewnie sestryn wnuk. Tutaj właścicielem jest to osiedliska.
1: A to tutaj się strażyła jego?
0: Tak, tak. Nina.
2: Na radzimie poety. Da sotych uchodkał Wiktora Szweda. Reportaż Jurki Laszczyńska.
3: Stał naszym nastawnikiem. My na nim wypuczali białoruską mowę. Na tekstach Uzorcy i na tekstach innych, jakie drukował i w kalendarach. Dla nas stał on pierwszym żywym poetem, jakiego my ubaczyli. 1967 roku, zdajeca, czy 8, kiedy on przyjechał u naszą szkołę i wtedy była Zorka i inny Czernikiewicz. Zdajeca wtedy Wasili Dzun. No dzieci proste przyjechali i on osobliwą uwagę zwrócił nas, w ucznię. Wtedy dla nas dał się takim no, dziadkam w okularach, radosnym, wiesiołym. Świecili się jego okulary, wtedy nosił jeszcze okulary. I on глядим на його живий поет. У нас висіли на стінах у школі політичні твари, так сказати, і висіли так само поети. У класі білоруської мови Мішинжми Богданович, Крапива і інші. А тут ось живий поет.
1: А ви пам'ятаєте, як Віктор Швед сюди приїжджав часом чи ні?
0: Пам'ятаю, чому не пам'ятаю. І говорили ж не раз. Ну,
4: про що говорили?
0: Ну, що говорили? Ну, розказував не раз. Раз возив і приїхав тут до сестри і попросив мене до Гайнуки завіз до школи на споткання з учнями. Возив самоходом своїм до Гайнуки. І часто тут приїжджав сюди і на ночліг ночувати в сестри і у швагра.
1: Ну, але вже так на довже і то не приїжджав хіба, то хіба ще в тамтих, в тому ой, віку було, чи ні?
0: Так, то радше так, в 20 віку, ну, може, бо то вже пізніше, вже був старіший і невідомо, ну, вже не ті сили були. Маю навіть książку десь.
5: Я не ведаю, чи він марив про те, що Чижовська гміна, ну, так увеличить його ім'я. Ну, це незвичайна справа. Я буду їм допомагати у школі усім, що тільки можу. Поділюся, як то сказати, інтелектуальною вартістю Вікторову і якими просто пам'ятками, які вони там спотребляться. Я буду з ними співпрацьовувати. Я вельми-вельми вдячна цій раді, так, раді гміни і усім інтелектуалам, у тим вам, які причинилися якби до цієї ідеї. Ну, це велика справа.
6: Uchwała nr 10, omane przez 61/2025 Rady Gminy Czyżew z dnia 19.03.2025 roku w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Czyżach. Bardzo proszę, Szanowna Rado, przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem przedstawionej uchwały, kto jest przeciw i kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Bardzo proszę. Ja może jeszcze poproszę panu dyrektora. Tutaj pan dyrektor szkoły podstawowej chciałby zabrać głos. Panie dyrektorze, ja zapraszam pana dyrektora.
7: Dyrektor początkowej szkoły w Czyżach, spadar Mirosław Piotkiewicz.
8: Znaczenie jest takie, że szkoła zdobywa swoją tożsamość. Wyróżnia się, że spośród innych szkół podstawowych, które nie mają imienia, mają osobę, której możemy szczycić się jako szkoła, jego twórczością, jego życiem, no i budować wokół tej osoby taki, no taką jak gdyby otoczku wizji życia, twórczości, zasad działalności szkolnej, jak i zwyczajnej ludzkiej. 10 października odbyła się uroczystość, uroczyste nadanie imienia szkole i wręczenie sztandaru.
1: Nastawnicą białoruskiej mowy u Szkoły Początkowej w Czyżach zjawiała się gospodarnia Anna Sroka.
9: Na pewno to wielki honor, tak? My wielmi cieszymy się, tak, że nasza szkoła będzie miała takiego patrona. Tym samym ważna hatutla naszego gromadstwa, no, czyżowska, aż tak skażu. No, na pewno to będzie no, dla szkoły taka osobliwa, ja to jest nasz, no wiadomo. Tak, tak jak Wiktor Świec związany tu z Padlaszem, tak, z gminą Czyży.
4: Wiktor Świet. Jak żyć bez wiery, bez nadziei? Choć czas i garbić moje pleczy, ale nie zlomnieli chadami, lubię tak jeździć na sustryczy, ja z darachimi czytaczami. A na sustryczach swoje kniżki podpisał ja, jak pamiętają.
3: To byli wiersze patriotyczne. I byli wiersze śmieszne, zabawne, jakie wielmi promowali do nas, dzieci, jakie rozkazywali pro nasze życie, pro nasze przygody, pro nasze merkowanie, czy tak samo zadumy niejakie takie. I on trafiał w nasze dzieciacze duszy. No, pośle okazało się, że to właśnie no, stali my i kolegami w literaturnym objednaniu i niejak przekazał paleczku mnie w pisaniu dla dzieci, jak ja tak samo pisała, pierw za wsio dla białoruskich dzieci.
1: 100 godzin z dnia narodzenia Wiktora Szweda i my akurat u Mory na Mogiłkach nad mogiłą Wiktora Szweda z gospodarzem Eugenem Warpem. Своё життё прожил недаром и по себе покинул след, а всё нездешняные амары забрал с собою
10: Виктор Швед,
1: белорусский поэт.
10: Саправды маем 95 годов життя белоруса, нашего сына подлаской земли, які звандравал и Швед, звандравал и гора, и беду, и радость, и достаток, звандравал поэтичные узнёсы и так само Вяртанні, марыў, пісаў, любіў па-беларуску. І гэта для нас таксама такі запавет, што Віктор Швед сваім тым родным словам, тым, што мова родная, і што ён беларус у сваім першым вершы быў верны да канца сваіх дзён. Гэта ж 95 гадоў пражыўшы, адышоў у другі лепшы свет. А зараз маем стагоддзі Віктора Шведа, і таму проста мы знаходзімся на могілках у дзень, калі школа ў Чыжах міна Віта будзе насіць ім'я, ягонага ім'я. Рада гміны Чыжы прыняла рашэнне, каб прысвоіць гэтае ім'я гэтай школе. І думаю, што тая вечнасць Віктора Шведа, то такім чынам упісваецца ў тую нашу, што раз меншую бацькаўшчыну, што раз нашу маленькую бацькаўшчыну, яна нам робіцца што раз меншая і дэмаграфічна, і тэрытарыяльна, калі так глядзім. Але вось тыя імёны беларускія, славутых дачок і сыноў гэтай зямлі, хай застаюцца ў вечнасці. І калі менавіта чытаем эпітаф, якая ёсць на яго магіле, я таксама згодны. Ён свайго жыцця не пражыў дарам. Ён пражыў дзеля беларускай мовы, дзеля беларускасці і дзеля таго, каб наступныя пакаленні былі таксама беларусамі. Цяжкая гэта вера, але каб не верыць, то як жыць?
5: Ну, Боже мой, вельмі, вельмі важна є для Віктора, для його спадщини, для усіх нас, беларусаў. Бо так, на Вікіпедії по-білоруску, по-руску, то про Віктора много. На польській Вікіпедії в сумі якогось такого артикулу, такого синтетичного нема. І я почала гэта ствараць, і там є ж така, на кінець є ж такі упам'ятнення. І тепер я думаю, що власне, ну, є ж це упам'ятнення, і треба про гэта написати.
2: Ян Леончук. Ze wstępu do wierszy wybranych Wiktora Szweda. Ilekroć zanurzałem się w świat poetyckich wzruszeń Wiktora Szweda, tyleż razy powraca to przeświadczenie, że drogi człowieczego losu, nieodartego z godności, dotykają najżywotniejszej struny – dzieciństwa. W przystani dzieciństwa, jak pisze poeta, odzyskać można pogubione nadzieje, niedośnione sny. Gnany tęsknotą życia, wciąż powraca poeta do krainy dzieciństwa. Oddalając się od progu rodzinnego, powraca ten pejzaż, sadowi się w nim wspomnieniami, nostalgiczną nutą ubarwia poetyckie wersy, gra w nim młodość. A może świat okrutny każe poecie trwać przy pępowinie dzieciństwa? Może wyniesiona nostalgia z wiejskiego, ubogiego domu? Dobroć, serdeczność, świat w dekalogu jak w tęczy uporządkowany każe uciekać od świata nienawiści, zła, poetyckich dyskotek, шальбірства слова.
9: Камно гадзе так вывучае беларускую мову амаль усе. У кожным класе амаль цэлыя класы вучацца беларускай мове. Ну, там па двох-трох вучняў можа не вывучае толькі у некаторых класах.
7: А творчасць Віктара Шведа прысутная ў вас на уроках?
9: Так, вядома, цяпер тым больш, калі мы даведаліся, што такі гонар нас спаткае, то як найбольш стараемся на уроках так гаварыць пра Віктара Шведа, каб запазнаць дзяцей з гэтай асобай, так, каб ведалі, хто такі. Некаторыя дзеці паходзяць тут з вёсак, так, у гміне Чыжы, і чулі нават, што Віктар Швед паходзіць з мора, так, некаторыя ведаюць, хто гэта. Та, хаця для них, ну, вядома, гэта такая адлегвая асоба, бо, ну, маладыя яны, толькі што некаторыя чулі, можа, дзе там ад дзядулаў, бабулаў. Але на уроках мы стараемся як найбольш даведацца пра асобу Віктара Шведа. Высвятлялі фільм пра Віктара Шведа, так, чытаем вершы, гаворым многа, так што. Думаю, што дзеці будуць ведаць, хто гэта такі.
0: О, то ёсць ten верш, напісаны, кара.

0: Радіо Рація запрошує на репортаж.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

0: в Америку. Він був справжній от білоруський інтелігент, справжній український інтелігент.
1: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
2: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Украина-российская война. Дроны атаковали Рязань. У координационной ради створают международную комиссию. Пятый фест ГРАИ 5 вересня у Варшаве.
2: У студии с новинами Стась Дедерка.
3: 1617 день войны. Украинские беспилотники атаковали российский город Рязань, городсклад Wildberries и нафтоперапрацовчий завод. По поводу официальных данных потерпели 6 человек. Тем часом президент США прокомментовал у своей сетцы Truth Social встречу в Вашингтоне с Владимиром Зеленским. Дональд Трамп пишет: «Для меня великий гонор встретиться с президентом Украины. Мы обмерковали шмат пытаний. Встреча прошла вельми добра». Конец статы. Як поведомляет журналист Кристофер Миллер, представники США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер могут упершиню приехать у Киев на протягу ближайших 2 тыдняв, каб обновить дипломатичные намагания по спынению войны России в Украине. Репрессию Беларуси. Станом на сегодня признанные политическими вязнями 863 человеки. Усяго с початку президентской кампании 2020 года такий статус отримали 4733 особы. Эта личба называя правооборонший центр «Вясна». Апошнее додадено у спис наш коллега, гукорежиссер Юрий Трашчинский. Подставой для его зняволения стала супраца с белорусским радио «Рация», якое КДБ у студені 24 года признал экстремистским формованием. У свою чергу инициатива Диссидент Бай поведомляє про 939 політичних зняволених станом на сьогодні, з їх 127 жанчинов, 1500 дзён у зняволенні з Мітер Сідоркін. Наколькі відомо правооборонцам, за хлопцем прийшли нібито за удел у акціях протесту і дочинення до полка ім'я Костуся Каліновська. Новини КР. У координаційній раді 4-го скликання відбулося агульне посідження, підчас якого делегати заслухали виступи 3 кандидатів на посаду старшині міжнародної комісії. Так само виставили на голосування шерех організаційних питань. Першою свою програму представила сябра КР білоруської делегації у парламентській асамблеї Ради Європи Ксенія Луцкіна.
4: Білоруси, які вимушені були виїхати з Білорусі, мають велізарну кількість проблем у різних країнах, де вони проживають. І ось менавіта супрацоўніцтва з парламентами національними дає той саме окно магчимості для вирішення тих шматлікіх проблем з легалізацією, соціальною підтримкою, з прийомом політичних зняволених. Посада старшині міжнародної комісії – це посада для чоловіка, який вміє організовувати працю.
3: Після виступила екс-старшиня міжнародної комісії КР 3-го скликання Олександра Мамаєва, яка представила своє бачення далішої праці представничого органу Білоруської демократичної супольності у міжнародному накірунку.
5: Зараз міжнародна комісія – це такий вже сталий механізм, влажена система по праці. Він виконався тим, що шмат хто з попередньої команди збирається виходити у комісію, так само долучаються нові жильці. На пункт моїх пріоритетів на наступну комісію. Та міжнародне представництво Координаційної ради, делегітимізація режиму Лукашенки і заміщення його представниками Демсіл.
3: Так само перед делегатами виступила третя кандидатка Маргарита Ворохова. Під час посідження на голосування були винесені проекти об створенні міжнародної комісії, комісії по реформах і підтримці переходного періоду, комісії по етиці, так само проект резолюції об круглому столі по переодоленні політичного кризису і умацуванні незалежності Республіки Білорусь. Голосування по всіх питаннях буде довжитися сьогодні. Про музыку. У Варшаве на початку вересня отбудется 5-й фестиваль белорусской музыки «Грай». За гэты час імпреза стала одной из ключевых культурніцких подеев для белорусской супольности у Польщі и паза ее межами. Фестиваль штогод об'єднує найлепших музыкаў и сотни аматоров живой музыки. По словах организаторов, сёлета сцена «Грай» выбухне энергией, эмоциями, дякуючи яркому складу. Вольский, Джей Морс, Детюки, Дай дорогу и Разбитое сердце пацана. Ведовцами вечера станут журналист Белсату Валер Руселік і наша колега по білоруським радіорації Марина Савіцька. Окремя музики на фестивалі буде працювати арт-маркет, так само пройде доброчинний аукціон. Початок фесту «Грай» у суботу 5 вересня о 17 годині у Варшавському клубі «Небо». Наші новини доступні так само на сайті рація.com або на аккаунтах рації у соцсетках і месенджерах. Черговий випуск про годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, ападкаў не чакаецца, тэмпература паветра ад 20 до 23, а месцамі па верасцейшчыне да 25 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио Рация.
1: Беларусь з'їжджає, молодь, це абсолютно зрозуміло.
2: З боку нових уладів Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
3: Візит з подарунком президента Світлани Тихановської у Варшаву.
0: Радіорація. Ми

0: Радіорація.
1: Грузинская гостепримальня демонструєш менавіта батумские белорусы.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету относно режиму Лукашенко.
3: Белорусов больш не подманеш. Все белорусы разумеюць, чому такие тяжкие обставины у нашей краіне.
0: Рація.com.

0: Радио Рация.
1: Рация. Уже только 15 хвилин остается до 4 после обеда у Польши и 5 у Беларуси. Як чуєте у нашому ефірі, маємо канікули, і не так знову много робиться і у політичним, і у громадським житті. Але усе ж таки много ще і робиться, і тому вже тепер запрошаю на коментар рації про нову ухвалу антибілоруського тоталітаризму, скаже Микола Бєнко.
2: Коментар рації.
3: Історія репресій у дочиненні до режисера Андрея Кудиненки виглядає амаль як короткая ілюстрація того, що сьогодні відбувається з незалежною культурою у державі під назвою Республіка Білорусь. Приватна кіношкола, незалежність від Міністерства культури, мистецтво без державної замови. У виніку ранішній візит АМАП

0: Radio Race.
1: U racyjnym efiry jeszcze jedna tema, związana jest z Białostokam, jakoj pacikawił się Siergiej Japanowicz. Nawet uraz hary letnich odpoczynka u Białostoku nie spyniające haradzkie hulni kwesty. Udzielniki odkrywają dla siebie nowe jakutki horada, wyraszają zahadki, szukają schowane jakody i spaborniczają zapryzy. Pratoje, jak naradziła się idea projekta, czym współczesne haradzkie kwesty odróżniające od tych, co byli popularne 15-20 lat temu. I czemu takie hulni pomagają lepsze poznać Białostok, rozpowiada jeden ze stwaralników projekta, żurnalist Aleksiej Szota.
2: Харадські гульні у Белостоку – це такий проєкт, скажімо, волонтерський у певному сенсі, який не має дедлайнів ніяких, нікого розкладу календарного виразного. По можливості, як збираються команди, як у нас натхнення і можливість придумляти нові гульні з'являються, так і не проходять. Ну, за, отримлюється, більш чому год уже пройшло, агулом 13, коли не буде туся гульня, ось буде 14-та. І це такий класичний формат городського квесту, де команди повинны шукать у городе загаданные места разными креативными способами. И часом это что-то связанное с мясцовой историей, что-то крест. Ну, часом просто некая локация, якая адметная чимсь. Вот просто такие гульни можно и, ну, как это, посоревноваться, так, можно доведаться что-то трохи больше про свой район, бо мы стараемся родить гульни не только у центры, але и на ущельях інших соседних центров и троху далее, как люди доведались про, может, место, где они живут, а может быть, на угол трапили у некий район, где они николи не были, о, не имели никаких справ, как туда ездить. Не таким чином просто, как город, они по разных причинах потрапили, стал до их ближайших.
3: Сказать про гульцов этого проекта, скажите, кто эти гульцы и какие, так скажем, средний узрост этих гульцов?
2: Это мигранты, которые приехали по разным час у Белосток, а с больших белорусы, але так само и украинцы. Часом бывает, что до команд белорусских долучаются их сябры поляки. Так само есть одна команда, которая периодично приезжает аж на Элку. Ну, зрешты, зараз, сдается, я чу, будет поскараться чугуночное сполучение, тому может частей будет приезжать. А узрост, ну, скажем, средний узрост, так, звичайно, люди уже семейные. А некоторые с детьми, потому что у нас гульни, в принципе, ориентированы больше на дорослую аудиторию, але дети, подлетки, так само могут удельничать, у нас не 18+, а яны худкие, яны добросовестные, уважливые, а у наших гульнях важно быть уважливым так само, тому часто гуляют и целыми семьями.
3: Ведаю, что в ближайшую субботу у вас отбудется гульня. Расповедите, что за гульня, идея она будет отбываться, али початок, али людям долучаться до этого проекта.
2: В субботу, первого жмения, запланованная гульня по оседлю Белосточек, где были цікавый район, на месте было вёски Белосточек, який вось у годах 70-х начал забудовываться активно, то там застались такие артефакты тих былих льосок, придорожные крыжи. Там есть и сучасные цікавые моменты, как трит-арт, великие муралы, у тим віку белорусские мастаки малявали эти муралы. Есть цікавый костёл, связанный с культом Божьей милосердности. Так и будуется церква зараз, усім новая на углу. Район такий цікавий, урбаністично і шмат культурно. Кроме того, он еще обмежеванный двумя чугунками, еще с 19-го столетия, які там фактично знаходяться, які впливали на розвиття Білостока і зв'язували Білосток, і от з Гродно, і з Барановичами. Тому можна шмат чогось такого локального, контекстуального у гэты район у квест на закласті. Тому мені здається, він цікавий. Зрештою, там живуть в тому ліку некоторі наші гульці. Ось, можливо, їм буде цікаво і легче перемогти, коли буде по їх родним двоєм.
3: А яким чином можна долучитися? Може, є якась посилка у сетіві, може, є якийсь телеграм-канал. Яким чином це все відбувається, як люди долучаються до таких гульнів?
2: Пиша з'являється у нас у каналі, його можна знайти на русской мові, називається «Городські пішохідні ігри в Білостокі». Так само, звичайно, ми розкидуємо афішу по всіх таких більш-менш буйних хабліках білостоцьких. У тим самим телеграмі, а там трапляємо афіші, ведаю, що у афішу будемо, ми завжди трапляємо. Тому знайти не складано. Ну і там є посилочка на Google форму для реєстрації. Реєструєтеся, підтверджуємо ваш удел. І субота, 11:00, звичайно, у нас старт у нейкій кропці. Ось гэтым разом гэта буде квер ксяндза Міхала Сапоцькі, каля таго самого касцёла, пра які ён казаў, або рэгіструйцеся.
1: У гульнях прымаюць удзел як журналісты, так і праграмісты, а таксама людзі, якім цікава гісторыя таго гораду, у якім яны жывуць.

кричав своє ідеї. Змагався вікінг Ліндерот. Там нараджали Прометеяв. І думки думав Єрадос.

0: Рація. Білосток, Гродно, Брест.
1: Перша трансгранична радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Білоруська радіо Рація.

0: Еўрарадыё. Мэч з першага гуку.
1: Украіна падумвае, каб завесці крыміналку супраць Лукашэнкі. З такой просьбай офіс Зяленскага звярнуўся ў Генпракуратуру.
2: Раней прапанова прыцягнуць Лукашэнку да адказнасці за ваенныя злачынствы, генацыд, дзяржаўны тэрор і дапамогу Расіі ў вайне паступіла офісу украінскага прэзідэнта ад беларускага дэмакратычнага форума.
1: І ўсё ж навошта Кіеву зноў палохаць Лукашэнку? У эфіры Еўрарадыё наш рэдактар Змітер Лукашук пагутарыў пра гэта з украінскім вайсковым экспертам Александрам Каваленкам.
3: Зеленскі у США і сустракаўся з Трампам. Потым Трамп напісаў, што вельмі была добрая размова. Наколькі вот паведамляецца, шла размова ў тым ліку пра тое, каб даць права Украіне вырабляць патрыот. Ну, самі ракеты да гэтых сістэмаў і гэтак далей. І паралельна у гэты ж час з'явілася інфармацыя, што офіс прэзідэнта Украіны звярнуўся да генпракурора украінскага з просьбай разгледзець магчымасць аб распачатку крымінальнай справы ў дачыненні да Лукашэнкі. Супадзенне?
4: Та ні, це якраз підтвердження тієї позиції, яку починає займати Володимир Зеленський. А Зеленський останнім часом він достатньо жорстко займає позицію до Лукашенка. Я так розумію, що йому вже набридли його маніпуляції, його цей популізм, різні інтерв'ю, які він дає такі досить зухвало. Отже, позиція досить жорстка по деяким питанням. Я не можу казати, що вона зараз переходить якісь межі, достатньо дипломатично все відбувається. Але, в принципі, на відміну від 22-го, там 23-го, наприклад, року, Україна більш жорстко займає позицію щодо режиму в Мінську. Окрім цього, у нас в цьому році відбулося, ну, я можу сказати так, досить нетривіальна подія, це запрошення Світлани Тихановської на офіційному рівні, це зустріч з представниками білоруської опозиції, і це позиціонування зараз Києва вже по відношенню до білоруської опозиції у вигнанні, як до чинної влади. Дійсно, ми розуміємо, що це не має ніякого впливу на саму зараз Білорусь, але це має вплив на білорусів, які знаходяться за межами Білорусі. І тому це позиціонування якраз є яскравим прикладом те, як змінюється зараз політика, зовнішня політика України щодо Білорусі в цілому. І такі розслідування і звинувачення щодо Лукашенка, вони мають абсолютно під собою законні підстави. Тому будемо дивитися, чи якого саме рівня вони дійдуть. І наскільки на це буде вже реагувати сам Лукашенко.
3: Я вернуся до вот этой махчимой кримінальної справи супраць Лукашенки в Україні. А які перспективи? От що це дасть? Чи це от, ну, как бы просто вираження, виказування позиції своєї, а і не більше за тое?
4: Не просто позиції. Це може бути і міжнародні структури задіяні в цьому процесі. Тобто Лукашенко зараз намагається виходити на рівень комунікації, ну, наприклад, в США. Ми це бачимо, як він намагається якраз загравати з адміністрацією Дональда Трампа. Але Україна якраз може діяти, ну, не те, щоб дзеркально, а опанувати цим спробам. Якщо буде проведена повну юридичну, ось цю юридичний шлях по обвинуваченню Лукашенка, і він дійсно буде визнаний, відповідно, ми можемо на міжнародній інстанції подавати на нього і навіть розглядати, вимагати розгляду в Гаазі цієї справи. Так само, ну, як це було по MH17 свого часу з терористами, які збили літак, або як ми подаємо постійно на рівні Генеральної прокуратури до міжнародних інстанцій запити щодо справ злочинців, військових злочинців з боку російських офіцерського складу, посадових осіб, Генерального штабу, Міністерства оборони і так далі. Тобто це досить великий вже є пакет усіх злочинців, які знаходяться в міжнародних інстанціях. Він може доєднатися до лав підсудних, хоча й віртуально, але тим не менше, значно обмежить можливості його комунікації з іншими лідерами світу.
2: Тым часам кіраўнік польскага МЗС Радаслаў Сікорскі не выключае, што Крэмль зноў вырашыць выкарыстаць тэрыторыю Беларусі для нападу на Украіну ці для ваенных правакацый у дачыненні да ЕС і кажа, што ў такім выпадку Польшча і НАТА адкажуць.
1: А як Александр Каваленко ацэньвае такі сцэнар? Давайце паслухаем.
4: У принципі, Білорусь зараз розглядається постійно як потенційний майданчик для проведення військових операцій проти України. Ми за цим спостерігаємо дуже уважно. Але якщо говорити про реальну загрозу загальновійськової операції на кшталт таку, яку ми бачили в 22-му році з території Білорусі, такого контингенту не присутнє на території Білорусі. Тобто для цього потрібен час, щоб він був накопичений, і це неможливо зробити непомітно. З урахуванням того, що досвід 2022 року продемонстрував неспроможність тієї кількості сил та засобів, які були використані при наступі на Київ, досягти якоїсь мети, цілком ймовірно, що російське командування, якщо і піде на створення ще однієї такого груповання, то воно буде набагато більше. В 2-2,5, можливо, і в 3 рази більше. Тобто це десь ми говоримо приблизно про 100 тисяч особового складу. До речі, це стосується не тільки України, це стосується і якоїсь загрози до країн Європейського Союзу, Литва, Латвія, Польща, Суазський коридор і так далі. Знову ж таки, ці 100 тисяч накопичити непомітно в наш час просто неможливо. Як тільки цей процес почнеться, одразу буде підвищена увага і рівень небезпеки по кордону буде готовність максимальна. Ну, це якщо ми говоримо з боку України. Як там буде Польща, як там буде себе вести Литва, не знаю. Це їх власне вже бачення. Але мені здається, що погроз для Польщі мінімум на сьогодні. Це мінімальна загроза. Чому? Тому що Польща все ж таки для Росії, в тому стані, в якому знаходиться російська армія, вона незручний опонент. У Польщі достатньо потужна армія. І якщо Росія і піде на якісь провокації проти Європейського Союзу або країн НАТО, то вона буде орієнтуватися на ті країни, у яких набагато менше потенціал, і які в перші дні або тижні цих провокацій не зможуть чинити адекватний опір, рівноцінний опір. І, скоріш, тут загроза буде для країн таких, які взагалі обмежені географічно в можливостях отримання своєчасної допомоги і відкриті для більш інтенсивної інтервенції з боку Росії. Це, в першу чергу, Естонія. І це можна зробити непомітним, накопичити дві загальновійськові армії в Ленінградському військовому окрузі, Ленінградська область та Псковська область. І це Росія може зробити непомітно. Якщо вона почне накопичувати велику кількість сил та засобів на території Калінінградської області для удару по Польщі, відповідно, це помітять усі. Так само, як і на території Білорусі. А я ж повторююсь, там потрібно бути десь 100 тисяч особового складу для проведення таких операцій проти як України, так і проти Польщі. Тому це невигідний майданчик.
1: Український військовий експерт Олександр Каваленко був гостем живого ефіру Єврорадіо. Він порозважав про перспективи кримінальної справи супроти Лукашенки в Україні.
2: Далі у програмі Єврозум.
1: Коул єді. Про што сведчыць сустрэча Лукашэнкі з Рыбаковым?
5: Так што вось гэтыя дзве падзеі, тое, што было на мінулым тыдні, тое, што было сёння, я ўсё ж такі іх укладаў вось гэту пакроўкавую стратэгію пераходу да новага вызвалення.
2: Што меў на ўвазе Такаеў, заявіўшы Пуціну, што не разумее сэнсу вайны?
6: Такаев – адзін з немногіх прэзідэнтаў у мире, который гаворыць на кітайскім языке і напрямую общаецца з Сі Цзіньпінем.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

0: Українське радіо «Рація». З нами не згубиш правди.
1: Палац культури у центрі Варшави 9 жнівня стане біло-червоно-білим. Подляши в об'єктиві стартує фотоконкурс ім'я Віктора Волкова. А так само про деталі звороту офісу Зеленського у прокуратуру переслідзі Лукашенки. Про 5 хвилин розкаже Валя Лайовська. Дочекаємося разом.

0: 98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.ком.

0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.com.